0: Та на български език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарци Чешън, Бонгодиен Тай.
3: Инджан Кара, радио Садоя Тюркия.
4: Да, да Тюркия ғаг радио да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Уни, радио Сад.
8: Айч, радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
12: Е, садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
14: Эзо и фонетис Тюркия.
15: Олди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
15: Oldu radio glas Turkiye.
9: Turkiye une radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Днес, 9 юни 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Несломимия дух на Газа» и «Мечтани маршрути». В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслиханка Артал.

0: новини. Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоган прие в Истанбул временно изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес. Двамата лидери обсъдиха двустранните отношения и международните развития. Дирекцията по комуникациите към президентството на Република Тюркия заяви, че президентът Ердоган е потвърдил подкрепата на Тюркия за народа на Венецуела и е заявил, че Анкара остава ангажирана с укрепването на сътрудничеството между двете държави. Президентът Ердоган посочи търговията, енергетиката и минното дело като ключови области за задълбочаване на партньорството между двете страни. Турският и венецуелският лидер разгледаха и усилията за увеличаване на двустранната търговия и постигане на целта за годишен търговски обем в размер на 3 милиарда долара.
1: Генералният мениджър на турският авиокосмически отбранителен гигант ТУСАШ Мехмет Демиролу на конференцията «Възходът на турската авиация и отбранителни технологии», проведена в турското посолство в Берлин, обсъди глобалните успехи и бъдещата визия на турската отбранителна индустрия. Демиролу заяви, че пътят на ТУСАШ, който е започнал в малка колиба през 1973 година, се е превърнал в 100% национална структура през 2005 година, с пълното придобиване на чуждестранни акции. Той подчерта, че през последните 20 години те са разработили 13 уникални платформи, включително пилотирани безпилотни летателни апарати, хеликоптери и космически проекти. Демиролу каза: «Днес работим в огромен комплекс от 4 милиона квадратни метра в Кахраман, Казан, Анкара, с динамичен екип от 16 300 души. Средната ни възраст е 34 години. Имаме офиси в много части на света и скоро ще се разширим в Африка, предимно в Нигерия». Демиролу акцентира на стратегическата роля на ТУСАШ на световният пазар на гражданска авиация и че компанията е една от малкото институции в света, които произвеждат части за Airbus и Boeing. Демиролу заяви: «Ние сме един от най-големите доставчици на Airbus и Boeing в областта на конструкциите за гражданска авиация. Ние сме единственият производител в света на някои критични части. Почти всеки самолет на Airbus, който лети, има штрих на ТУСАШ». Демиролу отбеляза: въпреки че проекти като Темпест се обсъждат в Европа, Франция, Германия, Испания или Великобритания, все още не са започнали своите проекти. Ние обаче сме далеч пред тях. Първият полет на нашият национален боен самолет КАМ на 21 февруари 2024 година промени курса на цялата страна. Тюркия стана една от 4-те държави в света, които могат да постигнат тази технология. Щателно изпълняваме графика за модернизиране на гръбнака на атакуващите сили на турските военновъздушни сили, състоящи се от F-16 с национални системи.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са на път да обявят пълна победа над Иран в рамките на следващите две седмици. Информацията идва на фона на съобщенията за намаляване на напрежението между Иран и Израел след примирието през месец април. По време на телеконференция, организирана за републиканският сенатор Линдзи Греъм, Тръмп заяви: «Сформирахме много силен екип и смятам, че печелим тази война. Но истинската победа ще бъде факт през следващите две седмици, когато обявим пълна победа». Междувременно Иран предупреди, че ще даде съкрушителен отговор и заяви, че Израел и неговите съюзници трябва да са си извлекли поука от последните събития.
2: Шефът на турското разузнаване Ибрахим Калън е в Кайро за разговори относно Газа. Според изявление на Египетското министерство на външните работи, страните, които са се срещнали в Кайро, са работили по проект на пътна карта за напредък в процеса на прекратяване на огъня и преодоляване на безизходицата на терен. Освен ръководителят на Турската национална разузнавателна организация Калън, който представи Тюркия, в срещите участваха високопоставени служители от Египет и Катар, както и представители на палестински фракции. Уточнява се, че страните са обсъдили напредъка на процеса в общо взето конструктивна атмосфера. На разговорите са били обсъдени теми относно изпълнението на условията по първата фаза на примирието, увеличаването на доставките на хуманитарна помощ и стъпките за поддържане на спокойствие на терен, управлението на Газа, процесът на възстановяване, разполагането на международни сили и механизмите за прилагане на примирието също бяха включени в дневният ред на срещата. Споразумението за примирие влезе в сила на 10 октомври 2025 година, като в първата фаза бяха приложени мерки като размяна на заложници, увеличаване на хуманитарната помощ и частично изтегляне на израелската армия от някои райони. Палестинските източници обаче посочват, че Израел не е изпълнил напълно задълженията си по споразумението и че атаките продължават. Във втория етап на споразумението е предвидено да бъдат разгледани въпроси относно управлението на Газа, възстановяването на анклава, разполагането на международни сили, изтеглянето на Израел и други политически теми и мерки, свързани с сигурността. Представители на палестинските групи и на страните гаранти започнаха вчера в Кайро преговорите относно вторият етап на примирието в Газа.
1: Главният прокурор на Международният наказателен съд Карим Хан беше отстранен от длъжност след разследване на Организацията на Обединените нации по обвинение в сексуален турмоз. Ръководният орган на съда съобщи, че Хан ще бъде подложен на дисциплинарно разследване с участието на 125-те държави членки, въпреки че резултатите от разследването ще останат конфиденциални. Хан, който е в отпуск от май 2025 година насам, твърди, че е бил обвинен и че докладът не е открил доказателства за злоупотреба със служебно положение или неравномерно поведение. По-рано Хан привлече внимание с искането си за издаване на заповеди за арест срещу Бениамин Нетаняху и бившият министър на отбраната Йоав Галант по обвинения в военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Газа. Разследването бе започнато по жалба на служител на съда през 2024 година, след като Израел започна геноцидна кампания срещу палестинците в Газа.
2: Китай и Северна Корея се договориха да засилят връзките си по време на срещата в Пхенян. Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун и китайският лидер Си Цзинпин проведоха среща в Пхенян и се договориха да разширят сътрудничеството между двете страни в различни сектори. Двамата лидери се договориха да изведат двустранните отношения на ново равнище, се отбелязва в съобщение на Севернокорейската държавна агенция. Според агенцията, Ким е заявил на Си, че Пхенян напълно подкрепя политиката за един Китай, който според Пекин означава, че двете страни на Тайванският проток принадлежат на една и съща държава, независимо от промените в международната обстановка. Агенцията съобщи също, че Си Цзинпин, който посещава Северна Корея за първи път от 7 години насам, е уверил Ким Чен Ун, че ще приеме това посещение като възможност за постигане на напредък в двустранните отношения. Държавната медия добави, че двамата лидери са се договорили да задълбочат стратегическата комуникация между двете страни чрез посещения на високопоставени лица. Севернокорейските медии не споменаха дали лидерите са обсъждали ядрената програма на Пхенян. Китайската държавна информационна агенция Синхуа в понеделник съобщи, че китайският президент Си Цзинпин ще направи държавно посещение в Северна Корея на 8 и 9 юни. Чухте новини.

Когато светът погледне към Палестина, винаги вижда едно и също. Разрушени сгради, издигащ се дим, война, сирени и новини за смърт, достигнали до информационните агенции. А всъщност истинският живот започва в онези тихи мигове, когато камерите спрат да снимат и си тръгнат. Мястото, което наричаме Палестина, не е само география на болка и скръб. Там животът, въпреки цялата си непоносима тежест, все пак намира начин да продължи. Хората не се борят само да дишат и да оцелеят. Те се съпротивляват, за да живеят достойно. Може би именно защото са изправени лице в лице с най-жестоките реалности на света, те се вкопчват в живота по-силно от всеки друг. С първите лъчи на утрото пред пекарните в Газа опашката за хляб вече започва да се извива. Хората разговарят за делата на родината си, а ароматът на току-що изпечен хляб се носи чак до края на улицата. По същото време в малък магазин в Йерусалим се мелят кафени зърна. В наблосуханието на кафе, преляло от джезвето, изглежда много по-истинско от всички военни новини по телевизията. Има и хора, които поемат на път, за да стигнат на време до контролните пунктове на западния бряг. Те добре знаят колко изтощително ще бъде чакането с часове, но въпреки това никога не пропускат да погалят косите на децата си преди да излязат или да кажат «пази се». Именно в тези малки детайли животът продължава тихата си съпротива. Понякога електричеството спира и не идва с часове, но в този непрогледен мрак ще видите младеж седнал в ъгъла на дома си да учи. Опитва се да чете бележките и учебните материали на светлината на свещ или под бледото сияние на телефона си. Други пък използват същият този телефон, за да разкажат на света своята история чрез социалните мрежи. Тогава разбираш нещо много важно. Някои светлини не угасват дори когато електричеството спре. После внезапно от някоя улица се разнася детски смях. Деца, които са направили врати от два камъка, тичат след спукана топка сред прахта. Дори под тежестта на най-мрачните вестникарски заглавия, детството успява да си създаде малко пространство за игра. Голямата тайна на Палестина е скрита именно тук. Хората се държат здраво за ежедневните си навици, за да не изгубят напълно естественият ход на живота. Една сутришна закуска, семейна вечеря или чаша, силен чай на балкона се превръщат в последното късче родна земя, което човек все още притежава. При вечер улиците отново оживяват. Въпреки лишенията и недостига, ароматът на приготвената храна се процежда през прозорците към улицата. Най-често тази храна се споделя на големи трапези с съседи и близки. В Палестина споделянето не е просто стара традиция, а начин хората да оцелеят заедно. При вечер ще видите семейства в Газа да се отправят към морският бряг. За няколко минути оставят краката си в прохладните води на Средиземно море, за да забравят, макар и за кратко, за обикалящият ги обсаден свят. Докато децата си играят с вълните, възрастните вперват поглед в хоризонта и дълго се взират в него. За някои хора дори самото гледане на хоризонта означава да вдишат свободата. И тогава изведнъж от някоя улица се разнася зилгит, не заради трагична новина, а този път за сватба. Няма значение дали няма електричество, дали улиците са потънали в тъмнина или никой не знае какво ще донесе утрешният ден. Сватбата ще се състои, хорото ще се извие. Защото хората най-често съхраняват вярата си в бъдещето чрез собствените си песни. Да разбереш Палестина не означава само да броиш бомбите, падащи от небето. Истинското разбиране идва, когато успееш да видиш със сърцето си човека, който не се отказва да защити живота си, дори сред руините и купищата камъни. В очите на света Палестина може да е просто поредното тъжно заглавие в новините. Но точно в този миг, в малката кухня на някой разрушен дом, някой все още запарва чай. Именно това държи един народ изправен. Упоритото продължение на живота въпреки

и всяко разрушение. Драги слушатели, в следващият епизод на програмата ни ще се докоснем до историите на онези, които плащат най-високата цена за свободата по тези земи. До нови срещи! Бъдете здрави!

Скъпи слушатели, историята на Сараево започва с величественото и вековно наследство, останало от Османската империя, но не може да се смята за завършена, без да бъдат разказани мрачните спомени от Босненската война. Сега ще ви отведем по сараевските улици, където ехтят изстрели, вземащи на прицел, бушняците, укриващи се в приземните етажи и мазетата, в сърцето на една голяма трагедия, разиграла се пред погледа на света. Какво се случи по време на войната в Босна? Кой мълча? Кой се съпротивлява? Нека си припомним заедно. През 1992 година в сърцето на Европа, в Босна и Херцеговина, един народ започна борба за оцеляване. Това не беше просто война. Това беше история за човешко достоинство, съпротива и огромна трагедия. Насред политическите сътресения, започнали с разпадането на Югославия, Босна и Херцеговина, със своята мултикултурна и мултирелигиозна структура пое по пътя на независимостта. С войната, започнала през 1992 година, започна период, в който говореха не само оръжията, но и омразата. Боснинските сръбски сили обсъдиха множество населени места, а най-тежкият удар понесе столицата Сараево. Този град останал под обсада цели 1425 дни – от 5 април 1992 година до 29 февруари 1996 година стана свидетел на най-дългата обсада в съвременната европейска история. По време на обсадата върху града паднаха средно по 329 снаряда на ден. Улиците бяха мишени за снайперистите, семействата бяха изложени на глад, а децата растяха в мазетата. Сараево се превърна буквално в жив гроб. В нощта на 25 срещу 26 август 1992 година в сърцето на Сараево гореше не просто сграда, а паметта на един народ. В града, подложен на сръбска обсада, Националната библиотека на Сараево беше подложена на артилерийски обстрел и бързо се предаде на пламъците. В резултат на атаката бяха унищожени над 2 милиона книги, редки ръкописи и безценни документи от османският период. Тази библиотека беше не само интелектуалната памет на Босна, но и символ на нейната мултикултурна структура. Опитите за погасяване на пожара в условията на война бяха недостатъчни. Пламъците поглъщаха една по една страниците на историята. През онази нощ не само ценните книги, но и връзката между миналото и бъдещето се изпепелиха. Това събитие е един от най-потресаващите примери за културен геноцид. Войната в Босна не беше само военен конфликт, тя беше мрачен период, в който систематично бяха пренебрегвани човешките права, културното наследство и моралните ценности. По време на войната терминът етническо прочистване беше използван за първи път масово и трайно се настани в международната правна литература. Целта не беше само да се прокуди един народ, а напълно да се унищожи неговото минало и идентичност. С цел заличаване на следите от мюсюлманското население бяха унищожени над 1200 джамии, библиотеки, медресета и културни

обекти. Но това разрушение не беше само физическо. Изнасилването. Едно от най-тежките престъпления срещу човешкото достоинство беше систематично използвано като военно оръжие. Според докладите, между 20 000 и 50 000 жени са били подложени на сексуално насилие като част от етническата чистка. Преживяното в лагерите за изнасилване оформи невидимите, но най-дълбоки рани от войната. С тези си аспекти войната остана в историята не само като изпитание за една страна, но и като период, в който беше изпитана съвестта на човечеството. Най-мрачната страница на войната пък беше написана през 1995 година в Сребреница. Въпреки че Сребреница беше обявена от ООН за безопасна зона, сръбските сили избиха над 8000 бушняци. Това е най-големият геноцид, случил се в Европа след Втората световна война. Но във всяка война се ражда и съпротива. Въпреки ехтящите куршуми, имаше младежи, които свирят на музикални инструменти, деца, четящи книги, учители, носещи химикалки вместо муниции. Народът на Сараево се съпротивляваше на жестокостта не само с оръжия, но и със своята култура, вяра и човечност. Войната приключи към края на 1995 година благодарение на международният натиск и дипломатическите инициативи. Дейтънското мирно споразумение очерта границите на Босна и Херцеговина, но не успя да излекува раните в сърцата на хората. Дълбоката загуба на доверие възникнала между хората, живеещи в един и същ град, в един и същ квартал, показваше колко разрушителна е войната с следите, които оставя в човешката душа. След мира, Босна и Херцеговина се опита да се изправи отново на крака, не само физически, но и в културно и духовно отношение. Разрушените джамии, училища, мостове бяха възстановени. Но най-трудното беше да се възстанови паметта. Майките от Сребреница всяка година на 11 юли със своите бели забрадки продължават да скърбят над гробовете на своите близки. Паметникът в Сараево, издигнат в памет на децата, загинали във войната, е като безмълвен вопъл на поколение, останало под земята. Дори и днес в Босна продължават да се откриват масови гробове, а търсенето на справедливост за военнопрестъпниците продължава. Въпреки от цялото това мрачно минало, Босна и Херцеговина строи здраво на краката си. Със своето културно многообразие, с улиците си, където джамии и църкви са една до друга, с хората си, които не губят надежда въпреки преживяната огромна травма, тези земи отново викат. Ние сме тук, преживяхме, не сме забравили и няма да позволим да бъде забравено. Войната в Босна не е само трагедия, преживяна от един народ. Тя беше и изпит за съвестта на човечеството. Днес все още се дискутира отговорността на тези, които мълчаха, затваряха очи за престъпленията и не оказаха навременна намеса. Дочуване, драги слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. До чуване!

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
0: Huna İzaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Турски чешен Бонко Дентай.
7: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни радио Са.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитлеяр Туркияның Тети радио Са.
20: Е Садай Туркия.
21: Аңлаватқаныңла Туркия

0: Днес, 9 юни 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Несломимия дух на Газа» и «Мечтани маршрути». В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: новини. Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоган прие в Истанбул временно изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес. Двамата лидери обсъдиха двустранните отношения и международните развития. Дирекцията по комуникациите към президентството на Република Тюркия заяви, че президентът Ердоган е потвърдил подкрепата на Тюркия за народа на Венецуела и е заявил, че Анкара остава ангажирана с укрепването на сътрудничеството между двете държави. Президентът Ердоган посочи търговията, енергетиката и минното дело като ключови области за задълбочаване на партньорството между двете страни. Турският и венецуелският лидер разгледаха и усилията за увеличаване на двустранната търговия и постигане на целта за годишен търговски обем в размер на 3 милиарда долара.
1: Генералният мениджър на турският авиокосмически отбранителен гигант ТУСАШ Мехмет Демиролу на конференцията «Възходът на турската авиация и отбранителни технологии», проведена в турското посолство в Берлин, обсъди глобалните успехи и бъдещата визия на турската отбранителна индустрия. Демиролу заяви, че пътят на ТУСАШ, който е започнал в малка колиба през 1973 година, се превърнал в 100% национална структура през 2005 година, с пълното придобиване на чуждестранни акции. Той подчерта, че през последните 20 години те са разработили 13 уникални платформи, включително пилотирани безпилотни летателни апарати, хеликоптери и космически проекти. Демиролу каза: «Днес работим в огромен комплекс от 4 милиона квадратни метра в Кахраман, Казан, Анкара с динамичен екип.

0: екип от 16 300 души. Средната ни възраст е 34 години. Имаме офиси в много части на света и скоро ще се разширим в Африка, предимно в Нигерия. Демиролу акцентира на стратегическата роля на ТУСАЖ на световният пазар, на гражданска авиация и че компанията е една от малкото институции в света, които произвеждат части за Airbus и Boeing. Демиролу заяви: ние сме един от най-големите доставчици на Airbus и Boeing в областта на конструкциите за гражданска авиация. Ние сме единственият производител в света на някои критични части. Почти всеки самолет на Airbus, който лети, има штрих на ТУСАЖ. Демиролу отбеляза, въпреки че проекти като Tempest се обсъждат в Европа, Франция, Германия, Испания или Великобритания, все още не са започнали своите проекти. Ние обаче сме далеч пред тях. Първият полет на нашият национален боен самолет КАМ на 21 февруари 2024 година промени курса на цялата страна. Тюркия стана една от четирите държави в света, които могат да постигнат тази технология. Щателно изпълняваме графика за модернизиране на гръбнака на атакуващите сили на турските военновъздушни сили, състоящи се от F-16 с национални системи.
1: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са на път да обявят пълна победа над Иран в рамките на следващите две седмици. Информацията идва на фона на съобщенията за намаляване на напрежението между Иран и Израел след примирието през месец април. По време на телеконференция, организирана за републиканският сенатор Линдзи Греъм, Тръмп заяви: сформирахме много силен екип и смятам, че печелим тази война. Но истинската победа ще бъде факт през следващите две седмици, когато обявим пълна победа. Междувременно Иран предупреди, че ще даде съкрушителен отговор и заяви, че Израел и неговите съюзници трябва да са си извлекли поука от последните събития.
0: Шефът на турското разузнаване Ибрахим Калън е в Кайро за разговори относно газа. Според изявление на Египетското министерство на външните работи, страните, които са се срещнали в Кайро, са работили по проект на пътна карта за напредък в процеса на прекратяване на огъня и преодоляване на безизходицата на терен. Освен ръководителят на Турската национална разузнавателна организация Калън, който представи Тюркия, в срещите участваха високопоставени служители от Египет и Катар, както и представители на палестински фракции. Уточнява се, че страните са обсъдили напредъка на процеса в общо взето конструктивна атмосфера. На разговорите са били обсъдени теми относно изпълнението на условията по първата фаза на примирието, увеличаването на доставките на хуманитарна помощ и стъпките за поддържане на спокойствие на терен, управлението на газа, процесът на възстановяване, разполагането на международни сили и механизмите за прилагане на примирието също бяха включени в дневния ред на срещата. Споразумението за примирие влезе в сила на 10 октомври 2025 година, като в първата фаза бяха приложени мерки като размяна на заложници, увеличаване на хуманитарната помощ и частично изтегляне на израелската армия от някои райони. Палестинските източници обаче посочват, че Израел не е изпълнил напълно задълженията си по споразумението и че атаките продължават. Във втория етап на споразумението е предвидено да бъдат разгледани въпроси относно управлението на газа, възстановяването на анклава, разполагането на международни сили, изтеглянето на Израел и други политически теми и мерки, свързани с сигурността. Представители на палестинските групи и на страните гаранти започнаха вчера в Кайро преговорите относно вторият етап на примирието в Газа.
2: Главният прокурор на Международният наказателен съд Карим Хан беше отстранен от длъжност след разследване на Организацията на Обединените нации по обвинение в сексуален турмоз. Ръководният орган на съда съобщи, че Хан ще бъде подложен на дисциплинарно разследване с участието на 125-те държави членки, въпреки че резултатите от разследването ще останат конфиденциални. Хан, който е в отпуск от май 2025 година насам, твърди, че е бил обвинен и че докладът не е открил доказателства за злоупотреба със служебно положение или неравномерно поведение. По-рано Хан привлече внимание с искането си за издаване на заповеди за арест срещу Бениамин Нетаняху и бившият министър на отбраната Йоав Галант по обвинения в военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Газа. Разследването бе започнато по жалба на служител на съда през 2024 година, след като Израел започна геноцидна кампания срещу палестинците в Газа.
0: Китай и Северна Корея се договориха да засилят връзките си по време на срещата в Пхенян. Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун и китайският лидер Си Цзинпин проведоха среща в Пхенян и се договориха да разширят сътрудничеството между двете страни в различни сектори. Двамата лидери се договориха да изведат двустранните отношения на ново равнище, се отбелязва в съобщение на Севернокорейската държавна агенция. Според агенцията, Ким е заявил на Си, че Пхенян напълно подкрепя политиката за един Китай, който според Пекин означава, че двете страни на Тайванският проток принадлежат на една и съща държава, независимо от промените в международната обстановка. Агенцията съобщи също, че Си Цзинпин, който посещава Северна Корея за първи път от 7 години насам, е уверил Ким Чен Ун, че ще приеме това посещение като възможност за постигане на напредък в двустранните отношения. Държавната медия добави, че двамата лидери са се договорили да задълбочат стратегическата комуникация между двете страни чрез посещения на високопоставени лица. Севернокорейските медии не споменаха дали лидерите са обсъждали ядрената програма на Пхенян. Китайската държавна информационна агенция Синхуа в понеделник съобщи, че китайският президент Си Цзинпин ще направи държавно посещение в Северна Корея на 8 и 9 юни. Чухте новини.

Когато светът погледне към Палестина, винаги вижда едно и също. Разрушени сгради, издигащ се дим, вой на сирени и новини за смърт, достигнали до информационните агенции. А всъщност истинският живот започва в онези тихи мигове, когато камерите спрат да снимат и си тръгнат. Мястото, което наричаме Палестина, не е само география на болка и скръб. Там животът, въпреки цялата си непоносима тежест, все пак намира начин да продължи. Хората не се борят само да дишат и да оцелеят. Те се съпротивляват, за да живеят достойно. Може би именно защото са изправени лице в лице с най-жестоките реалности на света, те се вкопчват в живота по-силно от всеки друг. С първите лъчи на утрото пред пекарните в Газа опашката за хляб вече започва да се извива. Хората разговарят за делата на родината си, а ароматът на току-що изпечен хляб се носи чак до края на улицата. По същото време в малък магазин в Йерусалим се мелят кафени зърна. В наблосоханието на кафе, преляло от джезвето, изглежда много по-истинско от всички военни новини по телевизията. Има и хора, които поемат на път, за да стигнат на време до контролните пунктове на западния бряг. Те добре знаят колко изтощително ще бъде чакането с часове, но въпреки това никога не пропускат да погалят косите на децата си преди да излязат или да кажат «пази се». Именно в тези малки детайли животът продължава тихата си съпротива. Понякога електричеството спира и не идва с часове. Но в този непрогледен мрак ще видите младеж седнал в ъгъла на дома си да учи. Опитва се да чете бележките и учебните материали на светлината на свещ или под бледото сияние на телефона си. Други пък използват същият с този телефон, за да разкажат на света своята история чрез социалните мрежи. Тогава разбираш нещо много важно. Някои светлини не угасват дори когато електричеството спре. После внезапно от някоя улица се разнася детски смях. Деца, които са направили врати от два камъка, тичат след спукана топка сред прахта. Дори под тежестта на най-мрачните вестникарски заглавия, детството успява да си създаде малко пространство за игра. Голямата тайна на Палестина е скрита именно тук. Хората се държат здраво за ежедневните си навици, за да не изгубят напълно естественият ход на живота. Една сутрешна закуска, семейна вечеря или чаша, силен чай на балкона се превръщат в последното късче родна земя, което човек все още притежава.

вечер улиците отново оживяват. Въпреки лишенията и недостига, ароматът на приготвената храна се процежда през прозорците към улицата. Най-често тази храна се споделя на големи трапези с съседи и близки. В Палестина споделянето не е просто стара традиция, а начин хората да оцелеят заедно. При вечер ще видите семейства в Газа да се отправят към морският бряг. За няколко минути оставят краката си в прохладните води на Средиземно море, за да забравят, макар и за кратко, за обикалящият ги обсаден свят. Докато децата си играят с вълните, възрастните вперват поглед в хоризонта и дълго се взират в него. За някои хора дори самото гледане на хоризонта означава да вдишат свободата. И тогава изведнъж от някоя улица се разнася зилгит, не заради трагична новина, а този път за сватба. Няма значение дали няма електричество, дали улиците са потънали в тъмнина или никой не знае какво ще донесе утрешният ден. Сватбата ще се състои, хорото ще се извие. Защото хората най-често съхраняват вярата си в бъдещето чрез собствените си песни. Да разбереш Палестина не означава само да броиш бомбите, падащи от небето. Истинското разбиране идва, когато успееш да видиш със сърцето си човека, който не се отказва да защити живота си, дори сред руините и купищата камъни. В очите на света Палестина може да е просто поредното тъжно заглавие в новините. Но точно в този миг, в малката кухня на някой разрушен дом, някой все още запарва чай. Именно това държи един народ изправен. Упоритото продължение на живота въпреки всяко разрушение. Драги слушатели, в следващият епизод на програмата ни ще се докоснем до историите на онези, които плащат най-високата цена за свободата по тези земи. До нови срещи! Бъдете здрави!

Скъпи слушатели, историята на Сараево започва с величественото и вековно наследство, останало от Османската империя, но не може да се смята за завършена, без да бъдат разказани мрачните спомени от Босненската война. Сега ще ви отведем по сараевските улици, където ехтят изстрели, вземащи на прицел, бушняците, укриващи се в приземните етажи и мазетата, в сърцето на една голяма трагедия, разиграла се пред погледа на света. Какво се случи по време на войната в Босна? Кой мълча? Кой се съпротивлява? Нека си припомним заедно. През 1992 година в сърцето на Европа, в Босна и Херцеговина, един народ започна борба за оцеляване. Това не беше просто война. Това беше история за човешко достоинство, съпротива и огромна трагедия. Насред политическите сътресения, започнали с разпадането на Югославия, Босна и Херцеговина, със своята мултикултурна и мултирелигиозна структура пое по пътя на независимостта. С войната, започнала през 1992 година, започна период, в който говореха не само оръжията, но и омразата. Боснинските сръбски сили обсъдиха множество населени места, а най-тежкият удар понесе столицата Сараево. Този град останал под обсада цели 1425 дни – от 5 април 1992 година до 29 февруари 1996 година стана свидетел на най-дългата обсада в съвременната Европа.

европейска история. По време на обсадата върху града паднаха средно по 329 снаряда на ден. Улиците бяха мишени за снайперистите, семействата бяха изложени на глад, а децата растяха в мазетата. Сараево се превърна буквално в жив гроб. В нощта на 25 срещу 26 август 1992 година в сърцето на Сараево гореше не просто сграда, а паметта на един народ. В града, подложен на сръбска обсада, Националната библиотека на Сараево беше подложена на артилерийски обстрел и бързо се предаде на пламъците. В резултат на атаката бяха унищожени над 2 милиона книги, редки ръкописи и безпечни.

ценни документи от османският период. Тази библиотека беше не само интелектуалната памет на Босна, но и символ на нейната мултикултурна структура. Опитите за погасяване на пожара в условията на война бяха недостатъчни. Пламъците поглъщаха една по една страниците на историята. През онази нощ не само ценните книги, но и връзката между миналото и бъдещето се изпепелиха. Това събитие е един от най-потресаващите примери за културен геноцид. Войната в Босна не беше само военен конфликт, тя беше мрачен период, в който систематично бяха пренебрегвани човешките права, културното наследство и моралните ценности. По време на войната терминът етническо прочистване беше използван за първи път масово и трайно се настани в международната правна литература. Целта не беше само да се прокуди един народ, а напълно да се унищожи неговото минало и идентичност. С цел заличаване на следите от мюсюлманското население бяха унищожени над 1200 джамии, библиотеки, медресета и културни обекти. Но това разрушение не беше само физическо. Изнасилването – едно от най-тежките престъпления срещу човешкото достоинство – беше систематично използвано като военно оръжие. Според докладите, между 20 000 и 50 000 жени са били подложени на сексуално насилие като част от етническата чистка. Преживяното в лагерите за изнасилване оформи невидимите, но най-дълбоки рани от войната. С тези си аспекти войната остана в историята не само като изпитание за една страна, но и като период, в който беше изпитана съвестта на човечеството. Най-мрачната страница на войната пък беше написана през 1995 година в Сребреница. Въпреки че Сребреница беше обявена от ООН за безопасна зона, сръбските сили избиха над 8000 бушняци. Това е най-големият геноцид, случил се в Европа след Втората световна война. Но във всяка война се ражда и съпротива. Въпреки ехтящите куршуми, имаше младежи, които свирят на музикални инструменти, деца, четящи книги, учители, носещи химикалки вместо муниции. Народът на Сараево се съпротивляваше на жестокостта не само с оръжия, но и със своята култура, вяра и човечност. Войната приключи към края на 1995 година благодарение на международният натиск и дипломатическите инициативи. Дейтънското мирно споразумение очерта границите на Босна и Херцеговина, но не успя да излекува раните в сърцата на хората. Дълбоката загуба на доверие възникнала между хората, живеещи в един и същ град, в един и същ квартал, показваше колко разрушителна е войната с следите, които оставя в човешката душа. След мира, Босна и Херцеговина се опита да се изправи отново на крака, не само физически, но и в културно и духовно отношение. Разрушените джамии, училища, мостове бяха възстановени. Но най-трудното беше възстанови паметта. Майките от Сребреница всяка година на 11 юли със своите бели забрадки продължават да скърбят над гробовете на своите близки. Паметникът в Сараево, издигнат в памет на децата, загинали във войната, е като безмълвен вопъл на поколение, останало под земята. Дори и днес в Босна продължават да се откриват масови гробове, а търсенето на справедливост за военнопрестъпниците продължава. Въпреки цялото това мрачно минало, Босна и Херцеговина строи здраво на краката си. Със своето културно многообразие, с улиците си, където джамии и църкви са една до друга, с хората си, които не губят надежда въпреки преживяната огромна травма, тези земи отново викат. Ние сме тук, преживяхме. Не сме забравили и няма да позволим да бъде забравено. Войната в Босна не е само трагедия, преживяна от един народ. Тя беше и изпит за съвестта на човечеството. Днес все още се дискутира отговорността на тези, които мълчаха, затваряха очи за престъпленията и не оказаха навременна намеса. Дочуване, драги слушатели!